0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songsong Bobokali FM, Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasih Songgolangit, ingpun dikemawon panjenengan tumunung. Injih, mugi-mugi mitra kinasih Songgolangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran, anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Lan mugi ing siang dinten menika panjenengan tansah penyaringan semangat nggih menawi wonten ingkang tansah nyambut damel nggih utawi nglampahi kegiatan sanesipun mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kangge panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem panjenengan sedaya kagem mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Mari nggih, mitra kinasih Songgolangit nggih dinten menika panggihan malih kalih kula biya ing program Suara Jawa edisi Sabtu 12 September 2016. Lan seperti biasa kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, ugi sing ingkang badhe request lagu saged bergabung ilumantar WhatsApp kami ing nomor 08111 3 gangsal 00 kali. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika niki wonten setunggal lagon saking Dalangpur inggih menika Bumi Ponorogo lan wilujeng midhangetaken.

Yo, kurang lomani. Lur, yo iki sing jenenge Rayoko Noroko. Iki ono seni kang endah prasaja.